ngày bà giấc cú ít cả nền tụ bà là lại nghe kê ra nụ bà nhai mà run này.